0: 嫌いだ。
1: 報告します。異常があります。
2: 鬼塚大佐の言う通りだ。石膏を出せ。見てみろ。
1: はい。山口君、君の正体、前方へ捜査に行け。
3: はい、ついてこい。
1: すげえ。
4: 朱子，一会儿你跟强子他们到对面的树林里假装交火，等鬼子的增援部队一过来马上撤离。
5: 明白。
6: 朱子，你可别真冲自己人开枪啊。
4: 哦，强子，你是不是骂我？我有那么傻吗？
6: 说不定防万一。
4: 都记住了，一会儿走之前在那些鬼子的身上每人再多补几枪。
6: 放心吧，头儿，少不了的。
7: 头儿，我不会讲鬼子话怎么办？

0: あそこはどこだ？
1: あれは通信警備隊の駐屯地です。
2: ふん、ずるい中国人だ。うちの情報を盗聴する気か？考えが甘すぎるんだ。
3: ちょっと待ってください。敵の敵襲だ。早く助けてください。
2: どういうことだ？行ってみろ。
1: はい、第二小隊ついてこい。
3: はい。
4: 撃たないで、味方の人だ。おいおい、味方だ。
5: 動くな、本気で撃つぞ。
4: 撃たないで、こっちも帝国軍人だ。
1: おい、
4: 味方だ。
1: どういうことだ？
3: 報告します。我が軍の通信警備隊が襲われました。通信施設の破壊を企んでます。応援してください。
1: 敵の数は
3: 20人ぐらいです。
1: 君、小隊を連れ増援していけ。
5: はい、ついてこい。
1: 早く早く。君、同行しろ。
3: はい。

0: 調査に報告します。通信警備隊長の水間浩二です。我が軍の北山一帯の通信安全の担当です。先ほど身分不明の中国人に襲われました。調査閣下のおかげで助かりました。
1: こう見たら大佐の心配は余計なことではないな。
2: あ、そうですね。北山弾薬庫の警備協力の指示が賢明ですね。
0: 報告します。通信警備隊を襲った敵を撃退しました。山口少尉が敵の追撃中です。
1: わかった。今すぐ大切に報告しなきゃ。君ら二人ついてこい。
0: はい。でも通信基地の警備はどうしますか。
1: 山口に伝え、一個正体を残して通信施設を守りなさい。
3: はい。
0: 暗号。
1: 桜満開。
0: 身分証明書。新川少佐、田崎隊長がずっと待ってます。どうぞ。
4: 免费送了，免费送了，扫码就能免费拿。知名微压锅厂家带着限时福利回馈活动来了，现在扫描屏幕上的二维码，原价499元的高品质微压锅，今天免费送给您。您没听错，一分钱都不用花，这口超实用的微压锅就能直接包邮到您家。这次活动真实有效，但名额有限，仅限前200名，只要扫码就能免费获取领取微压锅的名额。错过这次机会，可就再也遇不到这么划算的事了。
5: 是真的，是真的。微压锅扫码真的免费送，和高压锅比起来它可安全太多了。现在扫码就能把这么好的微压锅送到家，错过可就亏大喽。高压锅使用时那滋滋冒气，总让人心里发怵，生怕一不小心就爆炸，安全隐患着实不小。但咱们这款微压锅就完全没这些担忧。这个微压锅专门给老人设计的安全泄压阀设计，就算压力大了也会自动泄压，用着特别放心。用它炖肉，肉质软烂，入口即化，煲汤汤汁浓郁，鲜香四溢，主菜清爽可口，原汁原味。常做饭的人都知道一口好锅对烹饪有多重要，这口微压锅锅体厚实，受热均匀。

0: 水間浩二です。我が軍の北山一帯の通信安全の担当です。先ほど身分不明の中国人に襲われました。少佐閣下のおかげで助かりました。
1: こう見たら大佐の心配は余計なことではないな。
2: あ、そうですね。北山弾薬庫の警備協力の指示が賢明ですね。
0: 報告します。通信警備隊を襲った敵を撃退しました。山口少尉が敵の追撃中です。
1: わかった。今すぐ大切に報告しなきゃ。君ら二人ついてこい。
0: はい。でも通信基地の警備はどうしますか。
1: 山口に伝え一個正体を残して通信施設を守りなさい。
2: はい。
0: 暗号。
1: 桜満開。
0: 身分証明書。新川少佐、田崎隊長がずっと待ってます。どうぞ。
1: 少佐閣下、田崎さん、事情が分かったんだろう。
2: はい。
1: 牧野少佐の電話から聞きました。新川さん、お疲れ様。やるべきことだ。田崎さんが頑張ったな。大佐の期待に背いてない。弾薬庫を守るのはそもそも私の役目ですから、頑張るのは当然です。ところで敵の一部は武漢に潜入しましたか。来る途中で彼らの姿を発見したんだ。明らかにここを狙っている。大佐閣下のおかげです。二人ともついてこい。

0: もしもし、鬼塚だけど。
1: 新川ですが、ただいま弾薬庫に着きました。
0: 順調だったのか。
2: そうですが、
1: 途中身分不明の敵に衝突したが、敵が撃退されました。
2: 何だと？
0: 詳しく聞かせろ。
1: 北山の通信基地が襲われました。お待ちください。通信基地の責任者によこします。大佐です。
0: 北山通信基地、水間浩二の報告です。わかった。新川に渡せ。はい。
1: 変わりました。
0: 牧野が明日輸送部隊を率いてそっちに行く。いいか、今夜の警戒は大事だ。万全な警備を見せてくれ。
1: ご安心ください。全力出して頑張ります。
2: 失敗なら言わなくても
0: わかるだろう。
1: 閣下になんか言われましたか？輸送は明日にする。この安全を守らなければ切腹しかない。わかりました。
3: 明天天一亮，你就即刻出发，抓紧把弹药运回基地。
4: 嗨，大佐阁下，是不是出了什么变故？
3: 通讯警卫队在北山弹药库附近遭遇了一伙不明身份敌人的袭击，幸亏神川及时赶到。
4: 难道是陈天放？
3: 十有八九。之前我们基地出现的异常，或许就是他们的试探之举。现在看来，他们已经把目标盯在了弹药库身上。
4: 他们是贼心不死，大佐请放心，我会尽快赶到弹药库，确保下一轮轰炸行动的顺利执行。
3: 去吧。
4: 嗨。

0: 調査課か。
1: どうかした？
0: 私たちはどうします？
1: しばらくここに泊まって、明日の朝帰りなさい。闇夜に敵はどこかに潜んでいるから、我が兵士の無意味な怪我をさせたくない。
0: はい。

0: 新幹部さん、田崎、これならこの弾薬庫の警備は大丈夫かな。
1: そうですね、新幹部さんのおかげですね。
0: うん、今さら逆にあの沈殿砲の姿が見たいな。

0: 内山隊長、私たちどうしますか？
1: 勝手に動くな。いいか、うちの役目は弾薬庫の警備だ。
0: はい。
1: 元気出せ。新川少佐の命令だ。誰をも弾薬庫に近づけさせるな。全員話聞いているのか。百歩以外に散開しながら警備強化だ。近づかさせるな。田崎隊長の指示でしか動けない。
2: バカ！
1: 少佐の命令を無視する気か。隊長も少佐も精一杯戦っているから、君いい加減にしなさい。命令違反のものは軍法次第だ。
3: はい。
1: 散開、倉庫の包囲警備だ。
4: はい。
1: 誰をも近づかせるな。動け。
0: はい、はいはい。
1: 中に入って確かめなければ。ちょっと待って、困るんだ。少なくとも隊長に報告を。うっ。

0: 将さん、どうしますか。命令だ。林を包囲しろ。しかし、ここの警戒は
1: 敵を見る前だ。
0: 帝国軍事は戦うしかない。私の命令だ。急ぐんだ。
2: はい。全員突撃。
0: 倉庫の方へ行ってきます。

0: 来不及了！来得及！狗日的现在固头不固定，老子一会儿让他固定不固头，再坚持10分钟。
1: 好。田崎隊長，
2: どうしてここにいる？
1: そこ検視で行っただろう。さっき来た少佐の部下が言ったが、周辺を封鎖して半径100歩までに近づかせるなって。
2: 何だと？

0: 航空隊につなげ。もしもし、聞こえないのか。もしもし、
1: 少佐、新川少佐、少佐、大丈夫ですか。
0: 急げ、通信基地を包囲しろ。罠に落ちた。
1: はい。
2: あ、自己覚えた。
3: 才回来，队长呢？
2: 应该快了。
4: 就走这么点路，就喘成这个样子，看你们缺练。
2: 头，顺利完成任务，撤吧。
4: 撤？这是刚刚开始的，往哪撤呀？通往大洋湖的电话线切断了没有？
5: 切断了。
4: 柱子呢？
5: 房间里守着呢。
6: 集体见。
7: 是是是。
8: 头。
9: 一会儿看我手势，在外边放几梭子。
8: 好。
9: もしもし。
10: 報告します。
11: 弾薬庫が襲われました。増援をお願いします。
9: なんだと？敵の数は？
11: 新川は何をしているんだ？新川少佐は戦闘中です。敵の数は不明だが。
10: かなり強いですから、損失甚大です。
11: どうか増援してください。
9: 誰か牧野を呼んでくれ。冯导，把这个炸弹给他们布上。
12: 哎。

0: 该不会还有埋伏吧？
1: 他鬼冢这一次恐怕没有这个心情再设埋伏了。
2: 不错，
1: 挺像九死一生逃出来的。兄弟们，
2: 跟我上。
3: 干嘛嘞？何者だ？
4: 国産弾薬庫から爆破状況を大佐に報告してくるんだ。
3: なんだ？爆破って？
4: 至急だから。お願いだ。
3: 気をつけろ。俺行ってくる。
4: バカ、外は一体どうかした？
3: 奥さん弾薬庫の人が来ました。弾薬庫が爆破されて瓦礫になってるって。
4: 今どこにいる？
3: 入り口です。

0: した。
1: やはり手遅れだったか。
2: マキュアさん、大佐閣下に伝えて、私新川が死に償います。
1: 死んだら君だけが歩くんや。知らないのか、君のせいで我が軍の爆撃計画はめちゃくちゃにされたんだ。今さら逆転する方法はただ一つ、陳定砲を殺すのだ。前の電話から激戦中って言ったんだろう。奴らは今どこだ。
2: 電話、
1: 大佐に電話をかけ増援してほしいと。君じゃないのか。
2: いいえ、敵が爆破してから行方不明になった。通信線路も破壊されたんだ。
1: ナガト、通信線路も破壊されたって本当にかけなかったのか。
2: 本当だ。念のため夜明け前に大佐に報告する通信兵を派遣していた。
1: さあ、またやられたんだ。すぐ基地に戻れ。

0: 礼ですが、将軍の具合が悪いのでお帰りください。
1: 帝国の戦争状況に関わるから、将軍様も力になりたいでしょう。
2: チュン、
3: 这是禁卫内阁托在下从东京带给您的密信。

0: 你是说日方让我出来主政？
1: 是，日本内阁说马上会有一系列的动作，以推动先生出马。
0: 昔日勾践能忍胯下之辱，我又为何不能委曲求全，另谋救国之道啊？只可惜，知我者又有几人呐？
1: 先生的苦心，东平明白。
0: 蒋某人心胸狭隘，性格阴险，若知此事，不知会有何等举动。重庆现在是抗日的重中之地，任何意外情况都会被认定为正常。既然日本人已经有了明确的态度，这里就不再是久留之地了。
1: 先生说的对，我已经秘密知会了日方，他们不日便会派人护送先生离开重庆。
2: 越快越好。
1: 东平明白。
3: どうなりましたか？
4: 命は助かりました。心臓の位置が打たれたけれど、おかしいことに大佐の心臓は少し右にずれていました。出なければすでに殉職でした。
3: 彼の双子の弟もそうです。
4: ああ、なるほど。双子の体質はそもそも普通の人とは違います。
3: 先生、意識はいつ戻りますか？
4: わかりません。鬼塚大佐は幸い死ななかったけれど、深い昏睡に陥り、意識が戻るかどうか大佐閣下自身の意志と運命次第です。
3: ご苦労。

0: どうだ、ヨゾは。
1: 報告します。我々は患者情報をしました。
0: いや、敵が戦闘に疲弊したからでも遅くはない。
1: 了解。
0: 戦軍は我々皇軍を殲滅したと思い安心しきっているはずだ。我々に包囲されるのも知らずにな。命令を下す。夜明けまでにハンジャージャイを包囲せよ。
2: はい。

0: どうだ、様子は。
1: 報告します。我々は患者を包囲しました。
0: いや、敵が戦闘に疲弊したからでも遅くはない。
1: 了解。
0: 戦軍は我々皇軍を殲滅したと思い安心しきっているはずだ。我々に包囲されるのも知らずにな。命令を下す。夜明けまでにハンジャージャイを包囲せよ。
2: はい。

0: 戦軍はまだ動き出していません。もしかしたら座して死を待っているのでしょうか。
1: 安心しろ、奴らにも退路はない。見てみろ、背後の崖から飛び降りるか、さもなくは死を待つのみだ。
0: 包囲網を突き抜けるのでは。
1: もう遅い、すでに機は逸した。亀山中隊がすでに第二包囲網を渡る。
2: 怎么了，哑巴了？
3: 苏荷，我不想跟你吵。我们为什么要出川？咱们为什么要抗日？

0: 怎么遭遇鬼子了？
1: 这村里冷冷清清的，没个人影，部队呢？
2: 对
1: 呀、
2: 啊。
3: 你不知道啊？
0: 你们走后的第二天，全团都开拔去火速救援两下店了，还派了传令兵去独立营传令，火速救援濮阳山。少团长留我在这等着你们，把记者团安全送到旅部。快快快快快！
4: 这下糟了。
2: 可是独立营还有韩家寨的乡亲们被鬼子围在老洼岭了，急等着你们去救援呢。
0: 全团都在两下店，可能和鬼子都交上火了。
2: 那现在怎么办啊？
4: 完了，完了！
5: 班长，派我跑一趟吧，把消息告诉李营长，让他们尽早强行突围，增援濮阳山。
6: 没用啊，鬼子已经封山了，还怎么给他们报信？
5: 可李营长还眼巴巴等着呢，他们带的干粮撑不了几天，再不突围，恐怕得全军覆没啊！
7: 本比べだ。あと数日で我々を苦しめた戦軍は飢え死にするだろう。
8: それでも援軍を要請しているのでは。
7: ならば私の思うつぼだ。以上だ円。孫子の標法の一つだが、これをもって我々は敵を叩くというわけだ。
9: はい。
7: さあ、腹いっぱい食べよう。なあ。Ha ha ha ha ha!

0: じゃあ何の部隊だ。
1: バカ野郎、こちらは将軍なのだぞ。早く馬から降りろ。
0: 報告します。我々は義兵隊です。命令を受け任務をこなしていました。
2: よし
1: 早くあそこで列並べ。将軍から話があるから。
0: こちらは何者だ。
1: 黙れ。俺たちは今八郎君にやられ。将軍は今ゴリップダウンだぞ。
0: はいはい、早く降りろ。

0: ですか。なぜこんなに遅いのでしょうか。医者はいますか。負傷者がいますから。
1: 兵隊にいる医者がいるはずなのでは。
0: いるわけないだろう。
1: なぜ負傷者がこんなに多いのですか。
0: 暗くて馬から落ちた人結構いるんだ。
1: どうぞお入りください。

0: まりました。はい。ああ、皆様、お疲れ様でした。これは我々、義兵軍から差し上げたお土産です。どうぞ、召し上がってください。
1: よし、よし、よし。
0: どうぞ、どうぞ、食べてみてください。美味しいですか？
2: 精彩剧情，云南卫视炫美剧场，明晚继续。

0: どうしたんだ。もう30分も経っているぞ。なぜ電話がないんだ。
1: ラジオさん、まだ消火活動を続けております。
2: それが終われば
1: すぐに電話をかけられます。
3: 老孙，老孙，你停一下。
4: 怎么了？怎么了？
3: 停一下。
5: 出事了，出什么事？郑国还在电话那头替我们拖延时间呢。啊，他怎么没跟过来？就是把他忘了。
6: 咱把他给拉下了，那也把他给弄回来啊。
5: 老孟，带几个人赶紧去救。
7: 是。